0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei Mia, det er Linni.
1: Er det du som ringer? Hei.
2: Hei, er du opptatt?
1: Ja, jeg sitter litt opptatt.
2: Ok, greit, for jeg skal jo bare ta opp noe sykt med deg som...
1: Hva sa du nå?
2: Det er bare noe greier med Staceman, skjønner du? Og noen videoer av oss at vi sitter på do hjemme hos han.
1: Hæ?
2: Ja. Jeg fikk plutselig tilsendt en video av at jeg var på do, og du var på do, og jeg kjenner det igjen fra da vi var hjemme hos han på Fire Stjerners middag.
1: Nei, gud av meg!
2: Og så har han sendt... Jeg var synst om det her, akkurat som han skal presse meg for penger, og så trodde jeg først det var tull. Men så ringte jeg kompisen hans, Petter Katastrofe, og så sa han, herregud, jeg trodde Stian hadde sluttet med det der, fordi for 7 år siden så satt Stian inne, fordi han var kjent som Østfolds domann, fordi at han drev og installerte kameraer på doer, så presset han folk for penger etterpå, for at han ikke skulle legge ut videoene.
1: Ja, det kan han bare prøve å gjøre.
2: Tenk.
1: Det var en krone av meg. Han ødelegger jo hele karrieren sin hvis han legger ut det.
2: Tenk deg det, jeg synes bare det er helt sykt at...
1: Ja, men det er jo sinnssykt.
2: Jeg så meg selv på videoen, og jeg står liksom og studerer rumpa mi i speil. Det er skikkelig flaut.
1: Nei, men vet du hva? Altså, meg og deg må bare ringe han og kontakte han og si. Altså, det sletter du med en gang. Nei, men det er jo helt sykt. Så du må nesten le litt.
2: Jeg blir helt satt
1: ut. Han har dumme uttrykk selv. Det går ikke, ja. Skal få selvfølgelig han til slett av det.
2: Ja, og så er det fra flere vinkler. Det er fra alle vinkler med.
1: Nei, tuller du? Nei, vet du hva? Dette her er jo helt sjokkerende. Nei, dette her er jo helt sykt.
2: Det er derfor jeg bare ringte deg i helt panikk her. Bare, hva skal vi gjøre?
1: Ja, men altså, vi må bare si at det er jo for advokater, dette er vi for bare.
2: For sånn, nå kom det en til SMS fra han, hvor han bare skriver 10 000 kroner.
1: Vet du hva? Dette her må være skjulkamera. Kanskje. Altså, jeg mener at altså, dette her må være noe morsomt. Han kan jo ikke være så dum at han begynner å prette deg for penger.
2: Men han har jo sittet inne for det. Jeg ringte jo bestevennen hans.
1: Herregud. Det er det han prøver på. Er det sant? Tuller du med meg?
2: Ja, jeg gjør det. Det er fem på P4. Jeg bare tuller.
1: Du er på P4.
3: Det er dessverre ikke noen skjult kamera akkurat nå, men det er noen skjulte mikrofoner i hvert fall.
2: Jeg elsker deg, men vet du at du tok det der så bra?
3: Ble du litt rolig nå for å prøve å tenke, var jeg på do? Hva gjorde jeg da jeg var på do?
1: Jeg må innrømme, ja, det synes jeg. Jeg holder på å si til Linni nå at jeg håper ikke det. Ja. Gud av meg!

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hørte at Anne B. Ragdes forhold begynner som en forelskelse og ender som psykopat. Det er forhold til bøkene altså, vil jeg merke. Du er hjemme hos henne, Eirin. Hva er greia med alle speilene som du fortalte om?
2: Ja da, vi sitter her på en måte i spisestua. Der er det et kjempelangt spisebord med plass til i hvert fall 14 stykker. Og over på veggen så henger det tre lange speil, og så er det tre svære lysekroner. Så her er det virkelig flott, Anne B. Ragde. Hvor er favorittplassen din i huset ditt?
3: Det er borte i øyelappstolen.
2: Den ørelappstolen som vi kjenner fra sofa?
3: Ja, der, det er favorittplassen min.
2: Er veldig koselig her. Du, jeg tenkte vi skal dykke litt mer i overskriftene som jeg finner på et kjapt Google-søk om deg for å bli litt bedre kjent. Og her står det, Anne B. Ragde. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Jeg måtte være av varme, det.
2: Det var det, fortell.
3: Nei, det her, jeg dør av varme hele tiden. Når det er over, nå er det 15 grader her. Trenger ikke å komme så veldig mye over det, altså. Og det er gruen på sånn til fredagen, vet du, for da skal det komme den hetebølgen. Skal komme hit!
2: Ja, og du tar ferie fra ferien, har du sagt.
3: Ja, jeg orker ikke ha ferie når det er så varmt.
2: Hva gjør du da?
3: Jeg leser, jeg holder meg i skyggen.
2: Men drar du noe sted, eller du er vel ikke sånn som drar til syden akkurat da?
3: Nei, definitivt ikke. Jeg har vært en gang i syden. Det var avskyelig. Men jeg har vært en gang i Oman da, med muttra. For du ville det da. Da var jeg rett fra at skulle du ha sånn. Så var vi i Oman, men da dro vi i januar. For å få kjøligst mulighet. Da var det rundt sånn 25-27 da. Jeg var på død da også.
2: Vet du hva, det er nok veldig mange nordmenn som er enige med deg, som ikke tåler varmen så godt. En annen overskrift er, det er så deilig å være skilt.
3: Ja, det er fordi at jeg har skilt meg fra dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg har dårlig samvittighet hele tiden når jeg er gift og skriver. Og så når jeg er ferdig å skrive, så tror jeg at jeg skal bare svipse tilbake til vanlig liv. Men det går ikke så fort. Så også, mens jeg skriver da, så får jeg høre at sitter og spiser speilegg og skiter lort og sånn, og så jeg skal være hjemme og lage mat. Og, så det skjønner jeg når jeg har vært skilt tredje gang da. Så skjønte jeg at nå skal jeg gifte meg noe mer, for nå orker ikke jeg ha noe mer dårlig samvittighet. Jeg blir så lei av å ha dårlig samvittighet. Og har ikke hatt så dårlig samvittighet de siste 17 årene.
2: Så deilig.
3: Ja. Det er helt nydelig.
2: Befriende.
3: Ja, befriende. Jeg kan jo trygt si.
2: Og så har jeg en overskrift her, og det står «Syns synd på meg etter slaget». Og det handler om hatmail, og at du fikk slag.
3: Ja, men det er jo lenge siden nå da. Jeg er jo pigg og fin igjen nå.
2: Men fortsatt så synes folk synd på deg.
3: Jeg tror de gjør det til den. Derfor så får ikke jeg noe mye sånn... På Insta så er de så greie med meg.
2: Var de slemme før?
3: Ja, da var det bare å åpne den der kjeften da, så var det noen som kommenterte.
2: Ja, men du er jo litt rappkjefta og litt kjapp i replikken.
3: Ja, jeg har ikke noen du har stått ansvar for, vet du. Har ikke det. Og da kan jeg snakke fra magen opp.
2: Og det har du gjort i dag. Tusen hjertelig takk for både servering og snakken. Hemmelig sommergjest, Anne B. Ragde. Wow!

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det er på tide å skaffe seg et sted å bo igjen til høsten for studenter og andre. Ja, ja. Og kollektiv er jo løsning for veldig, veldig mange.
2: Ja, så koselig.
1: Men Jonas har tipset Marius om at en venninne har fått seg plass i kollektiv, men kan det være at hun må kastes ut likevel?
3: Å nei.
4: Hallo?
3: Er det Saga?
4: Ja, hei.
3: Det er Torbjørn fra utleiemegleren som ringer.
4: Ja, hei.
3: Vekket jeg deg, eller?
4: Nei.
3: Er du i det kollektivet nå, eller?
4: Jeg er ikke hjemme nå, jeg vet Nei. Ikke om noen av de andre er hjemme.
3: Nei, for det var det vi lurte på, vi prøvde å få tak i deg i går. Vi har fattet et vedtak der om å redusere antall beboere, for det har kommet en del naboklager.
4: Åja,
3: ok. Ja. Og så spurte vi de andre, og de sa at du er nok den som bråker mest.
4: Hæ?
3: Ja.
4: Jeg er den som bråker mest?
3: Det er i hvert fall hva vi har fått høre.
4: Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det siste, så det var Nei. Litt rart.
3: Det har kanskje blitt litt bråk at du ikke er så mye hjemme.
4: Hvordan har det blitt bråk av at jeg ikke er hjemme?
3: At de andre bråker, fordi da må de krangle om hvem som tar oppvasken når du ikke er der og skulle tatt din del av ansvaret.
4: Nei, Ida, jeg har ikke vært hjemme.
3: Og det er litt av poenget, for hvis du hadde vært der så hadde det kanskje blitt litt mindre bråk.
4: Hæ? Er du hjemme hos meg nå?
3: Ja, nå er det jo noen som har begynt å bære ut tingene dine, så det står nå utenfor.
4: Bære ut tingene mine?
3: Ja, for nå... Hæ? Ja, for du må jo da flytte ut.
4: Hæ?
3: De andre i kollektivet har vel egentlig stemt deg ut.
4: Hæ, men hvem er det som tar over for meg da?
3: Det skal ikke tas over for deg. Det blir en mindre som bor der, fordi naboen har klaget da. Så vi har egentlig båret ut det meste av det du har på rommet ditt der.
4: Ok, og hva er det?
3: Mest klær og greier.
4: Og hva mer?
3: Jeg skal gå ut døra her, så ser vi... Hva mer er det? Hva er det? Noe skuffer og noe... utstyr og noe sportsutstyr og noe diverse. Jeg har ikke sett så nøye på det.
4: Hvor er du nå?
3: Nei, nå står jeg rett utenfor. Jeg står og ser på det her. Så det er en hev med klær som vi har lagt. Nå er det jo ikke så fint vær da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
4: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min?
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi jeg betaler for å bo der.
3: Nå er jo den avtalen sagt opp den, og vi prøvde jo å ringe deg i går, ikke sant?
4: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
3: Ja, vi tenkte å ta det muntlig, og så tok jo ikke du telefonen, så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene? For det er jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
4: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
3: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det da. Er det noe du er redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med noen plass?
4: Er det her en spøk?
3: Høres ut som jeg spøker.
4: Hvem er det du har snakket med?
3: Nei, det er jo diverse da.
4: Ja, hvem da?
3: Se, det her er en Jonas.
4: Jonas, hvem er det?
3: Bagøyen, vet du hvem det er? Oi.
4: Åh, fy faen.
3: Kan det hende at du har gått fem på P4?
4: Åh, ja, jeg har vel det.
3: Du ble du en smule stresset her, eller?
4: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare, her, tingene mine står ute på gata. Åh, han jævla nær.
3: Ha en nydelig dag,
4: ja. Ja, takk, det samme. Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: nummer...
1: Five,
0: ja. Nummer fem riktig. Hvilken av øyene Trinidad og Tobago er størst?
1: Trinidad.
0: Trinidad er størst, ja. Hva heter den største av pyramidene i Giza?
1: Pass.
0: Keops-pyramiden. Hvilken gruppe fugl tilhører krysje og svartbak? Måker. Hva heter stedet som skiller Afrika og Europa mellom Atlanteren og Middelhavet?
1: Gilistredet?
0: Gibraltarstredet. Hvilket land kommer forfatterparet bak pseudonymet Lars Kepler fra?
1: Tyskland.
0: Sverige. Hvem spiller rollen som Supergirl i filmen med premiere i dag?
1: Pass.
0: Millie Alcock. Hva er det berømte sitatet John F. Kennedy kom med i en tale i Vestberlin på denne datoen i 63? Ich bin ein Berliner.
2: Du kan din mambo og din Trinidad, men så var det stopp, sa Katrin. Så akkurat ikke premie i dag dessverre, men god innsats.
1: Jo.
0: Ja, ikke min vanskelig i dag, beklager det, men ha en nydelig dag for det.
1: Takk for det.
3: Da er det en berlinerbolle, og så høres vi plutselig igjen med jackpot i helgen også.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Under 12 timer møter vi Frankrike i fotball-VM, og det inspirerer oss i dagens...
1: Fredagsleken.
0: Vi må alltid leke på fredager, og i dag så leker vi med... La France! Det planen at vi skal leke med Frankrike i kveld også, men dere klare til å leke med France allerede nå?
2: Ja, ja, oui, oui, oui.
3: Jeg mistenker at du har lagt i denne leken sånn du kan fortelle masse franske ord og uttrykk, for du skryter så fatt av deg selv.
4: Pas de problème, madame. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est-ce til?
2: Han har jo hatt flere timer med fransk på skolen.
0: Ja, ja, ja. Over 5 år, faktisk. Altså, noe sitter fortsatt. Hva? Men, nå skal vi spille...
2: Skulle ikke tro det.
0: Ro deg ned. Vi skal spille en slags fransk hitster i dag. Denne leken heter Quel Décenni. Quel Décenni, som betyr hvilket tiår, og det er det vi skal fram til, hva gjelder fransk nydelig musikk som vi skal kose oss med. Bjørn, ditt spillernavn er Monsieur Ur. Monsieur Ur, og det er fordi at bjørn, altså dyret, er Ur på...
2: Ur.
0: Fransk. Mens Eirin, ditt spillernavn er Mademoiselle, Mademoiselle Veronique. Veronique. Som du mener Veronique uttales.
3: Veronique.
0: Så du må si Veronique, og Bjørn må si Or.
3: Jeg fikk to ord i fransk. Veronique.
0: Finn fram pen og papir. Du som hører på kan bli med etter hvert også, men vi begynner med denne. Rone. 10 år, altså. Da kobler vi inn boksen til Monsieur, og du svarer 10 år.
2: Jeg svarer Céline Dion i 1988.
0: Oi, og Eirin?
3: Da er du sterk. Céline, Veronique,
0: ja,
3: Veronique,
0: ja.
3: Céline Dion 1980, altså 80-tallet.
0: 80-tallet, riktig, er det 1-1, det er veldig bra. Her er neste. Nå. No.

0: Ro! Ro! Ro!
1: Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem. Og her sitter både Veronica Q og Monsieur som snart skal fortsette sin duell.
2: Men du det som må være lov å si at jeg bommet litt på uttale Veronique.
1: Ja, det er riktig. Men du insisterte på at det var Veronica Q i sted, så da holder vi oss til det. Men vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å brillere med svaret. Hva er det?
3: 1987, Vanessa Paradis.
1: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil lære meg en Øystein Sunde-låt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
3: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
1: Ja, det stemmer det.
3: Men det kan være en navnesøster.
1: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronica, og her er neste oppgave. Du skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
2: Veronica.
1: Svarer.
2: År 2000.
1: 00-tallet.
2: 00-tallet.
1: Monsieur.
3: Åh, dette er jo egentlig en låt med Frans Gall fra 80-tallet.
1: Ja.
3: Her i en ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet, da.
1: Ja, og da er det poeng til Veronica Q, for den er altså fra 2008.
2: Jeg er på joggelista mi.
1: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle
2: Veronica, 80-tallet.
1: 80, og monsieur.
3: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
1: 89 er det faktisk,
3: 89, ja.
1: Da står det 3 til Veronica. Vi skal til...
2: Hvor mye har han, Bjørn?
1: 3-2, han har 2.
2: Han har 2.
1: Ja,
2: jeg hørte kommer... ikke etter.
3: Ja, hun ville bare ha det en gang til.
1: Ja, du leder.
3: Før jeg utligner nå.
1: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går også ut da.

0: skal til tiåret. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
1: Jeg aner ikke, dette er jo, the game is rigged. Dette er to andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier nulltallet.
0: Nullertallet, og Eirin?
2: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion oppe i Eiffeltårnet.
0: Ja, Veronique tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
2: Je suis, je m'appelle Veronique.
0: Je suis Veronique.

0: Adams på P4. Det 11 timer og 16 minutter til avspark.
1: Og jeg har dårlig nytt for kveldens store VM-kamp. Jeg har sjekket den sikreste og mest pålitelige kilden av alle. Stjernenes plassering i forhold til hverandre ut i verdensrommet. Jeg har tittet på horoskopet, og det ser ikke bra ut.
2: Sier du det?
1: Ja, dessverre.
3: For VM-profeten, hvor man skal forutse kampene, der det jo Stjernvang som leder hos oss.
1: Der kan du se.
3: Produsent, men det altså andre stjerner du ute etter.
1: Ja, det altså stjerner helt oppe på himmelen, og stjernene nede på gressmatta, for jeg har funnet Oscar Bob sitt horoskop. Jeg antar at han skal ut på matta i dag.
3: Ja.
1: Født i Krebsen, 12. juli 2023 i Oslo. Du har lett for å sammenligne deg selv med andre akkurat nå. Dette for dagen i dag. Ikke andre suksess stjerne oppmerksomheten fra din egen. Andres suksess, et mål til Frankrike. Der har vi den. Yes, videre. I dag handler det mye å si fra om noe når det blir for mye. For mye. Da vi på to mål til Frankrike. Du trenger ikke bære alt alene. Viktigst ikke å få hele laget. De kommer antagelig ikke til å ha så godt samspill i dag, fordi disse gutta som skal ut på matta har kanskje ikke spilt så mye med hverandre. Beklager deg ikke meg, det stjernen i kosmos som sier det her.
0: Ja, du tolker det jo litt da. Men det interessant.
1: Det stjernene som forteller dette.
0: Ja, greit.
1: Jeg sjekket også Brauten sitt horoskop tilfelle han skal inn på i dag. Jeg lover ikke godt det heller, altså. I dag kan du kjenne et lite skifte. Skifte, det lukter tap, fordi vi har jo ikke tapt på 12 tellende kamper. Og i tillegg, noe skal endres, men du vet ikke helt hva. Kampen kommer altså til å gå så dårlig, gutter, at det blir masse endringer.
3: Jeg tipper hvordan, hvordan vet du at det det som endringen? Det kan ikke være at han for eksempel har klippet hår, ja.
1: Nei, det vet jeg, fordi jeg har en intusjon opp mot stjernene og stjernene på matta, så jeg tror, la oss håpe da, at det endringer, hvis han kommer ut her og har klippet seg, jeg håper det, Bjørn, men jeg tror dessverre at vi blir rundgjort. Jeg tror at vi ender kanskje 3-0, eller i hvert fall 2-0 i dag, mark my words, men hør nå, det perfekt dramaturgi hvis vi blir det i dag. For da har vi gått på et tap, og da kommer vi til å være så spente på neste kamp, og da kliner vi til igjen, og det helt perfekt, det.
3: Ok, så det egentlig bra at vi taper i dag.
1: Det egentlig bra.
0: Vi noterer oss analysen.
1: Er ikke jeg som sier det? Det er stjerne.
0: Ja, absolutt spennende. Så vi ser hvordan det går.

0: sak i nettavisen som er ganske bra. Ja. Det viser seg at veldig mange menn særlig driver med look-maxing for tida.
1: En gang til?
0: Look-maxing,
1: ja.
0: Ja, du skal maksimere dine looks.
1: Ja, ikke sant? Er det første gangen i verdenshistorien at folk har prøvd på det?
0: Nei, men det nå er det en trend.
1: Det er trend at du skal prøve å se så bra ut som du kan.
0: Som overhovedet mulig. Ja, ja. Og en av de tingene som da er stress, er å miste håret.
1: Ja, det har jeg jo hørt rykter om.
0: Ja, folks mannlig hårtapp, det er kjedelig.
1: Det er jo ikke mer enn en par uker siden vi snakket om da Lars Berrum måtte stå frem med baldness, jeg husker, hva heter det for noe?
0: Baldmaxing.
1: Var det det?
0: Ja da.
1: Nei, var det baldmaxing?
0: Jep, Lars er blitt...
1: Det var navnet på det, ja.
0: Han er blitt the bald
1: det var
0: guy.
1: Det var også en trend bare at folk har drevet med det i umiddelig siden Kojak.
0: Jeg mener, du kan godt si at Lars Berrum er bald, men han er ikke i nærheten av Phil Collins. Altså, som er verdens boldeste fyr.
1: Ja, nei, det skal jo innrømme at han fikk litt en konkurranse her også av en økonomi... ansvarlige Kvadsheim,
0: er ikke det
1: ja. Jo. Ja. Så det er jo konkurranse der, men helt klart.
0: Men de har funnet et middel da, som heter...
1: Etter. Nei, jo, ja. Har de?
0: Ja.
1: Yes, funker det eller?
0: Finansterid, ja det virker visst ganske bra.
1: Det har jeg hørt før.
0: Finansterid, det starter med virke, du må begynne med det, og så funker dette, er det som er best.
1: Du må begynne med det, og så funker det. Det er veldig bra oppskrift da.
0: Ja,
1: da,
0: men du må holde på i 4 måneders tid før ja, okay. Det virkelig legger, liksom kommer til...
1: Skal du da skape nye... hårrøtter og ny hårvekst.
0: Ja, den virker best
1: på avfallet.
0: Begge den virker best på hårtap på issen og ikke like god til å fikse viker. Så
1: det er månen den jobber med?
0: Ja, den jobber en del med månen.
1: Det er veldig pussig at det skal være noen forskjell på det. Er det ikke det?
0: Jo, det synes jeg er veldig rart.
1: Ja, at det området der, for der er det så gode vekstforhold.
0: Ja, nei,
1: det er... På månen der.
0: Og...
1: Så ikke merke noe til det!
0: Nei. Men det som er da, når du sitter der og har lyst på å få deg en skikkelig manke,
1: ja.
0: Så er det en utfordring.
1: Hadde vært rart å gå tilbake til manken nå, Johan.
0: Ja, altså, jeg skulle jo dratt, ja, det hadde vært rart.
1: Det hadde vært litt rart. Nå har jeg faktisk vent meg til at du er skallet.
0: Det er litt rart.
1: Skulle tilbake til de lange krøllene,
0: hadde vært
1: mer enn underlig. Hadde faktisk vært jævlig artig, hadde det vært. Ja, det tenker man.
0: Men dette er jo et legemiddel, så det har potensielt farlige bivirkninger. For eksempel, som det står her, så kan den gi lavere sexlyst, ereksjonsproblemer og trøbbel med sædavgang. Legemidlet kan også føre til angst, depresjon og selvmordstanker.
1: Nettopp. Det er jo fantastisk, for den eneste grunnen til at du ønsker mer hår er jo for at du har fått mer drag på damene. Og så viser det seg at det eneste er at du kan ikke ligge med en alt. Men du kan bare gå ut og gre deg. Det er det eneste du kan gjøre.
0: Men skal du gre deg der nede også, på en skikkelig slapp penis, og så har du lagt en liten sveis der neden til på siden, for det må jo stimulere hår overalt.
1: Jeg vet ikke. Skal du være med hjem til meg og gre meg? Det er noe.
0: Skal du være med hjem til meg og se på meg? Har lyst til å ta livet av meg.
1: Ja. Det var jo en rimelig fæle bivirkninger. Det er rart at når du endelig finner noe mot hårtapp, så skal du få selvmordstanker.
0: Du får du Elvis-veis som du har drømt om i hele livet ditt, og så sitter du der og griner og tør ikke gå ut.
1: Da var det harmelig, Oda.
0: Men i helvete da!
1: Det var harmelig at du skulle gå ut over akkurat de tingene. Fordi jeg tror jo det, at når du lager legemidler, så aner du jo ikke hva som bivirkningen kan være før du får testet det.
0: Nei,
1: så du tipper bare, og håper det ikke er
0: håper det
1: sånn. Jeg håper hvertfall ikke at du mister benneren, liksom. Det håper jeg ikke, i hvert fall. Å miste sexlysten og bli deprimert, og da er det uflaks. Nei, fy faen! Vi fikk alle!
0: Men,
1: og det funker som en kule!
0: Men du har skikkelig bra hår.
1: Ja,
0: du har ordentlig fett og digg.
1: Nei, dette var harmelig. Ja, nei, men vi får nok solgt deg likevel, skjønner du?
0: Oh, yes!
1: Det gjør vi, for så populært er hår.
0: Hvis du opplever en kompis som plutselig ligger hjemme og er jævlig deprimert, men har fått seg en sinnssyk manke, så må du gå og rappe medisinen, altså.
1: Ja, det må du gjøre. Det må gjerne si fra til oss.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Solberg, vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Ja da, ja da, ja da! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre, det er euforisk.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
2: Boots!
0: Dommer!
1: Kampo!
0: Dommer!
1: De kan på!
0: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
4: Dagbladet, først med siste nytt.
6: Da spør jeg deg, Trond.
7: Shit, jeg er tørst,
6: vil du ha tone
7: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du
7: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
6: Inntil døden.
8: Oi.
6: Skiller dere av.
8: Tilbake allerede?
7: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Du hører... Lyden av sommer.
9: God sommer.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Vidar.
2: Hei du, det er Ingar Jeppen som ringer fra Bygenhaug.
1: Ja, hei deg.
2: Du har jo bestilt en Hyundai her.
1: Ja.
2: Og så har vi da beklageligvis støtt på en utfordring.
1: Ja vel.
2: Så det blir en forsinkelse på den bilen.
1: Ja vel.
2: Er det av praktisk betydning for deg, eller?
1: Ja, det er jo litt problematisk da. Det kommer jo an på hvor lang forsinkelse det blir.
2: Det blir i hvert fall en 4-5 måneder ekstra før vi kan levere den bilen.
1: Hvis vi snakker 4-5 måneder, så er vel det da... Ja, hva slags type kompensasjon kan dere tilby da?
2: Jeg vet ikke hva som passer best for deg, men noen av de vi har snakket med, der har de fått låne av oss et alternativt kjøretøy.
1: Mm.
2: Kan det være...
1: Det kan være en god løsning, for ja. Jeg er nok uten bil.
2: Det er jo da snakk om da, en ladbar moped som vi tilbyr da.
1: En ladbar moped,
2: ja. Ja, det er hyggelig at du tar dette med et smil.
1: Ja, det gjør jeg jo absolutt.
2: I noen tilfeller så har det vært en elektrisk sparkesykkel som noen også takker ja til som alternativ midlertidig, vel å merke.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså det er jo klart en elektrisk moped, det er jo foretrekket sånn...
2: Ja, skal jeg krysse på at det er akseptert fra deg da, at det er en minnelig kompensasjon gitt disse forutsetningene her? Dette blir jo litt sånn forsmarsjør
1: for... Ta mitt ord på det nå.
2: Nå har jeg krysset av ja, og jeg gjorde det med kulepenn.
1: Uff da.
2: Ja.
1: Ja. Jeg må nok tenke litt på akkurat det.
2: Vi har også et alternativ her, hvor vi har en sånn minibussordning, hvor vi har en sjåfør da, som henter de som ikke har fått tildelt bil.
1: Ja.
2: Det blir jo nesten å betrakte som en privatsjåfør da.
1: Hvis det er gode betingelser på den avtalen, så kan jo også det være...
2: Det er det. Eneste forutsetningen er at denne sjåføren han må jo da få noe husveie, så han må bo hos deg.
1: Ja, han må bo hos meg, ja. Det er klart det blir en...
2: Og så har han tre koner.
1: Tre koner, ja. Det er riktig.
2: Og en kamel.
1: Og en kamel. Hvem er det som har satt deg på dette her?
2: Har du trodd dette bare tull og tøys?
1: Ja, det tror jeg.
2: Du tror det? Det kan vel hende at Thomas og Daniel og Joachim på jobben ville ha det gøy med deg da.
1: Ja, ja, ja. Det var morsomt.
2: Ikke sant?
1: Det var gøy. Det var veldig gøy.
2: Lykke til med elbilen, du.
1: Tusen takk, du.